0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Službe hitne pomoći domova zdravlja širom Republike Srpske zbog vrućine imaju povećan broj intervencija, a pacijenti se između ostalog najčešće javljaju zbog dehidratacije i pogoršanja srčanih tegoba, rečeno je Srni. Najugroženiji su starije osobe, mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, ali i osobe koje zbog prirode posla duže borave na otvorenom. Centralna izborna komisija objavila je primjer kako će izgledati glasački listić za Narodnu skupštinu Srpske kao i za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Najveće izmjene u odnosu na stari glasački listić i način glasanja upravo su na ovim listićima. Glasački listić za ove nivoe vlasti sastoji se od tri dijela, A dio sadrži nazive političkih subjekata i redne brojeve kandidata, B dio sadrži uputstvo za glasanje, a C dio sadrži kandidatsku listu. Glasački listić je važeći ako obavezno popunite kružić ispred naziva samo jedne političke stranke ili koalicije ili imena jednog nezavisnog kandidata i ako obavezno popunite kružić ispred naziva samo jedne političke stranke ili jedne koalicije i popunite kružić jednog, dva ili najviše tri kandidata za ponuđene liste. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut najavio je da će na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije danas biti donesene dodatne mjere za ublažavanje posljedica nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno visoke temperature koja je doprinijela izbijanju požara i izazvala poteškoće u vodosnabdijevanju zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. A vodostaj rijeke Rajne u Njemačkoj pao je na nivo rekordno nizak, dodatno otežavajući riječni transport i povećavajući troškove prevoza robe, saopštila je Njemačka uprava za unutrašnju plovidbu. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima ići će do 39 stepeni, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. Želimo vam sa talas Radija Laktaši u 7 časova i 20 minuta. Spremni smo za novo druženje ovog petka, 7. avgusta. To je, nadam se, činjenica koja će vam izmamiti osmijeh na lice, da će se, evo, današnjim danom zvanično otvoriti vikend i da će biti sjajnih planova kako i na koji način ga provesti. Kako meteorolozi kažu, očekuje nas toplo, ali ne previše vrelo vrijeme i temperature, baš kao što je to bilo posljednjih nekoliko dana. Međutim, ne lezi vraže, nije tu kraj ljeta, ono se nastavlja već od nedjelje kada slijedi novi toplotni talas. Za toplotni talas i suša pogodili su veliki dio Europe i vjerujem da ste upravo svjedoci tih dešavanja, posebno centralne i južne zemlje, donoseći požare, donoseći nestašicu vode, smanjene vodostaje velikih rijeka, probleme u proizvodnji električne energije itd. itd. U Austriji je izmjerena rekordna temperatura od 41,2 stepena, dok su temperature u Mađarskoj dostizale gotovo 40 stepeni. Zbog suše i rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je bila prinuđena da gotovo potpuno obustavi rad nuklearne elektrane Pakš, koja koristi dunavsku vodu za hlađenje reaktora. I nuklearna elektrana Krško u Sloveniji smanjit će snagu reaktora na 80% zbog visokih temperatura i niskog vodostaja Save. Visoke temperature pogodile su Italiju, gdje je proglašen crveni meteo alarm u većem dijelu zemlje. Zatim u Njemačkoj je vodostaj Rajne na minimumu, što je gotovo zaustavilo riječni teretni saobraćaj. Zbog velikih vrućina Vatikan je odlučio da prvu opštu audijenciju pape Lava nakon julske pauze održi u zatvorenom prostoru umjesto na trgu Svetog Petra. Požari su i kod nas u okolini, trenutno koliko sam izbrojao, 4 su aktivna u Republici Srpskoj, ni najmanje naivna. Zatim tu su problemi sa svakako zdravljem. To bi bilo dobro da bude, čini mi se, i broj 1 kada je u pitanju, evo, zaštita od ovih visokih temperatura itd. itd. I sad ja se pitam, pa bilo je, ljudi, ljeta sličnih ovom, možda čak i ekstremnijih, pa ne znam, nije bilo baš ovakvih suša. Ne znam šta se dešava i ne znam u kojem pravcu nas sve ovo vodi, ali definitivno nije dobro. Nije dobro iz razloga što nemamo hladnih zima, nemamo kišnih jeseni, nemamo umjerenih ljeta i to sve, pa ko zna gdje nas vodi. Ali nećemo mračiti na ovo rano jutro, nećemo mračiti na ovaj petak. Nabacit ćemo osmijeh na lice i nadam se provesti upravo ovaj zadnji radni dan u tekućoj sedmici uz dobro raspoloženje i svakako, naravno, sa divnim planovima za ono što predstoji, a to su 2 dana vikenda. Kad kažemo 2 dana vikenda, onda jedan od njih, a to je subotu, iskoristite za sjajnu žurku koja stiže na motostazu u Trnu. Ljubitelje rock muzike i dobre zabave ovog ljeta očekuje još jedan muzički spektakl. Dakle, u subotu 8. avgusta bit će održan Cool Tool festival sa početkom od 19 časova. Ulaz i parking za sve posjetioce su besplatni i to sve na motostazi u Trnu. Na festivalsku binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i grupa 357, koji će publici prirediti veče ispunjeno najvećim rock hitovima i odličnom atmosferom. Organizatori su svakako turistička organizacija i grad Laktaši uz medijsku podršku našeg radija i evo, svi oni najavljuju bogat muzički program, pozivaju sve ljubitelje kvalitetne muzike da rezervišu ovaj datum i budu dio jedinstvenog događaja koji će motostazu u Trnu pretvoriti u mjesto okupljanja svih generacija. Cool Tool Fest, ja mislim da se polako i intenzivno sprema, da su već pripreme pri kraju i svakako sve što treba jeste da dođete da uživate i naravno sjajno provedete subotu veče. A dajte da provjerimo i vremenske prilike za danas.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza ovog 7. avgusta kaže da nam jutro i prije podne donose pretežno sunčano vrijeme, a na sjeveroistoku uz više oblaka lokalno ponegdje može biti i kratkotrajne slabe kiše. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Padavine će biti lokalnog karaktera i dosta mjesta će nažalost ostati bez kiše, odnosno ostati suvo. Maksimalne temperature vazduha od 33 pa do 38 stepeni na sjeveroistoku Republike Srpske. U Laktašima jutro i prije podne pretežno sunčano, a posle podne razvoj oblačnosti koji može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom i to u široj regiji našeg grada. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 23 stepena, a maksimalno ćemo danas, meteorolozi predviđaju, do 36 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, dakle nastavlja se period nepovoljnih bioprilika, iako će u odnosu na prethodni dan i u dijelu zemlje uslovi biti znatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature vazduha predstavljat će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, za starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se naravno da izbjegavate duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da smanjite fizičku aktivnost i da redovno unosite tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima Srpske, gdje će dnevna temperatura vazduha dosezati i 40 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
1: Eto toliko, oprez, čuvajte se, hidrirajte se, nosite zaštitu za glavu, šešir, naočare, naravno sve ono što je neophodno i čak SP faktor, zašto da ne. Uživajte, dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaš, ja sam Ognjen i danas sa vama do 14 časova. Startujemo uz Ti mi dušu uzimaš i Crvenu jabuku.
2: Ušem uzale čemu čest, uzalu sve.

sa hoda, a noge teške kao prikovane stoje. U magli zagrljene kule, u glavi voda, sve što si uzela i tako nije moje.

0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. august na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

akademskih sloboda za 2025. godinu Bosna i Hercegovina ostvarila je ocjenu 0,75, dok SAD imaju 0,40, a Srbija 0,60. Podatke je objavio portal Naš svijet u podacima, oslanjajući se na bazu Varijeteti demokratije, jedan od najznačajnijih globalnih izvora za proučavanje demokratskih procesa, političkih sloboda i institucija. Kako navode autori, ovaj pokazatelj ne ocjenjuje kvalitet univerziteta, nastave ili obrazovnog sistema, on mjeri onoliko koliko su profesori i istraživači slobodni da biraju teme kojima će se baviti. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine koja je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI. Naknade za uplate iz inostranstva bit će jeftinije do 94%. Priča je ovo sa stranice broj 5. Robne rezerve hitno potrebne, a niko ih više i ne spominje. Suša pustoši usjeve u Bosni i Hercegovini i Evropi, poremećaj na tržištu sve češći, priča sa stranice 2 i 3. Kino dvorane pune, police netaknute, Banjalučani više gledaju nego što čitaju Odiseju.

Pobjegla mi je priča koju sam želio da podijelim sa vama, u potrazi sam za njom. Evo je. Suša koja ovoga ljeta pustoši usjeve ne samo u BiH i regionu, nego i širom Evrope s jedne strane, te poremećaj na tržištima kojima svjedočimo iz godine u godinu, sa druge strane razlozi su zbog kojih vlasti u Republici Srpskoj hitno treba da formiraju robne rezerve, poručuju borci za zaštitu potrošača. Vlast je, istina, prije nekoliko mjeseci također priznala da su nam robne rezerve potrebne, ali nije poznato da li je načinjen i jedan korak na njihovom uspostavljanju. Tako da, evo, razvoj situacije pratit će se u nastavku. Što se tiče teme koju sam također želio da pročitam, ona je na stranici broj 14, a tiče se, naravno, Odiseje, globalnog hita koji je zarazio sve ljubitelje filma. Uprkos velikoj popularnosti Nolanove Odiseje, banjalučka čitalačka publika nije pokazala veliko interesovanje za ovaj Homerov ep, tvrde bibliotekari i knjižari. No, Nolanova Odiseja već je tokom prve sedmice prikazivanja višestruko nadmašila budžet samog filma, ostajući između ostalog u istoriji zapisana kao prvi film u potpunosti sniman IMAX filmskim kamerama. Međutim, uprkos njenoj popularnosti i u banjalučkim kinodvoranama iz Narodne biblioteke rekli su kako se Homerova Odiseja posuđuje jednom do dva puta mjesečno, a riječ je vjerovatno o onim čitaocima koji je čitaju zbog obavezne lektire. Nastavljamo dalje. Doris Dragović i Petak.

0: Servisne informacije.
1: 8:32, dobro jutro, na talasu radija Laktaši. U nastavku jutra, servisne informacije. 40 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Dragana Račić. Jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom zabilježili su laktaški policajci, a laktaški vatrogasci intervenisali su dva puta u 10:15 juče, gasili su pomoćni objekat u Adi i u 10:32 gasili su šumu i nisko rastinje u Milosavcima. Što se tiče požarišta, za sada je sve u redu, čini mi se da je vatra obuzdana i da nema nikakvih opasnosti. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa najavljenim odvozom, odnosno planom i programom u naseljima u Župi i Slatini. Komunalno preduzeće Budućnost obavještava korisnike svojih usluga u Slatini da će zbog izvođenja radova na otklanjanju kvara na javnoj vodovodnoj mreži doći do privremenog prekida u vodosnabdjevanju. Prekid je planiran u noći između 6. i 7. avgusta u periodu od 23 do 2 časa iza ponoći. To je i prošlo, ili tako jest. Da, nisam ažuran, praštajte. Što se tiče onih najljepših vijesti, ovoga jutra dolaze nam iz porodilišta širom Republike Srpske. Rođeno je ukupno 26 beba, najviše ih je naravno rođeno u Banjoj Luci. Što se tiče kvaliteta vazduha, ovoga jutra indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova u Laktašima iznosi 66, što će reći da je kvalitet vazduha prihvatljiv, ali može postojati rizik za ugrožene kategorije društva. 26 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 34, 5, 6, to nikad ne možemo reći sa sigurnošću. Jutro i prije podne pretežno sunčano, a poslije podne razvoj oblačnosti koji može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom u široj regiji našeg grada. UV indeks ovoga jutra iznosi 2. Sunce nam je izašlo u 5:44, zalazak sunca predviđa se negdje oko 20:09, vidljivost je danas 25 km, što su dobri uslovi za vožnju, vlaga u vazduhu prisutna je u postotku 54, a atmosferski pritisak jeste 1015 milibara.
0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ženi nam se Vukota.
3: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radašine. koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

9 je časova. Vijesti, minut 2. Dobro jutro. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31. godišnjica od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu imaju kupci stanova koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji su punoljetni i koji imaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini, kao i oni koji taj svoj prvi stambeni objekat kupuju u prvoj fazi prometa, rekla je za jutarnji program RTS-a Milica Vidović, šef odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu Uprave za indirektno oporezivanje. Centralna izborna komisija objavila je primjer kako će izgledati glasački listići za Narodnu skupštinu Srpske kao i za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Najveće izmjene u odnosu na stari način glasanja upravo su na ovim listićima. U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, od kojih su najveći u Delibatskoj Peščari, na potezu Ušće Maglić u Ibarskoj Klisuri, kao i u Zaječarskom upravnom okrugu, izjavio je pomoćnik načelnika Uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica Miloš Milenković. 7 osoba, uključujući i napadača, ubijeno je danas u pucnjavi u školi u okrugu Bang Krua'i u pokrajini na Tajlandu, saopštila je tamošnja policija. U napadu, koji je izveo učenik 9. razreda star oko 14 godina, povrijeđeno je najmanje 15 osoba, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Trenutna temperatura u Laktašima 27 stepeni, maksimalno danas do 35. Slušali ste kratke vijesti.

0: Valentino i miriše mi miriše u 9 časova i 18 minuta. U nastavku horoskop.
1: Dnevni horoskop.
0: Pa da vidimo šta nam to nosi 7. avgust. Ovan, danas ćete morati da birate između brzog rješenja i onoga koje vam dugoročno više odgovara. Na poslu će se pojaviti osoba koja može da vam olakša važan zadatak, ali samo ako jasno kažete šta vam je potrebno. U ljubavi ne izvlačite stare rasprave kada vam nešto ne ide po planu. Bik, jedan neplanirani trošak mogao bi da vas iznervira, ali ćete brzo pronaći način da ga nadoknadite. Slobodni bikovi mogu da primijete da im se udvara osoba koju su do sada doživljavali samo kao prijatelja. Veče iskoristite za odmor i rasterećenje od obaveza koje nisu hitne. Blizanci, bit ćete u centru razgovora, a jedna informacija koju saznate može potpuno da promijeni vaše planove. Ne obećavajte više nego što realno možete da završite, jer će se od vas očekivati konkretni rezultati. U emotivnim odnosima danas će humor riješiti ono što ozbiljni razgovori nisu uspjeli. Rak, neko iz porodice mogao bi da vam se obrati za pomoć ili savjet, iako ćete željeti da riješite tuđi problem, pazite da ne preuzmete odgovornost koja nije vaša. Partner će cijeniti mali znak pažnje više od velikih riječi. Lav, danas ćete željeti da se dokažete, ali nije svaki izazov vrijedan vaše energije. Na poslu možete doći do takmičarske atmosfere, pa se oslonite na iskustvo umjesto na impulsivne reakcije. Slobodne lavove očekuje zanimljiv susret na mjestu na kojem ga najmanje očekuju. Djevica, obaveze će se nizati jedna za drugom, ali ćete uz dobru organizaciju stići sve što ste planirali. Moguće je da ćete konačno dobiti odgovor u vezi sa dokumentom, novcem ili poslovnim dogovorom. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku partnerovu rečenicu. Vaga, pred vama je dan u kojem ćete morati da zauzmete stav, čak i ako se nekome neće dopasti. Jedan kolega ili poznanik može da pokuša da vam nametne svoju odluku. U večernjim satima očekuje vas razgovor koji vraća mir u emotivni odnos. Škorpija, intuicija će vam jasno pokazati kome možete da vjerujete, a čije riječi treba da provjerite. Na poslu čuvajte ideju dok ne budete spremni da je predstavite pravim ljudima. Zauzete škorpije mogli bi da osjete jaču ljubomoru, ali bez stvarnog razloga. Strijelac, danas ćete poželjeti da promijenite svakodnevnu rutinu i unesete više uzbuđenja u svoj život. Neočekivan poziv mogao bi da vam otvori mogućnost za kraće putovanje ili čak novo poznanstvo. Pazite da ne donosite ishitrene odluke u vezi kupovine koje vam trenutno djeluju neophodno. Jarac, jedan zahtjev nadređene osobe mogao bi da poremeti vaš raspored, ali ćete se dobro snaći. Financijski je bolje da sačekate sa ulaganjem ili većom kupovinom dok ne dobijete sve informacije. Partneru neće biti potreban savjet, već samo vaša podrška. Vodolija, danas ćete imati originalno rješenje za problem koji drugi već dugo pokušavaju da razriješe. Nećete imati strpljenja za ljude koji se stalno premišljaju, ali pokušajte da ne budete previše direktni. U ljubavi je moguć neočekivani preokret koji će vas prijatno iznenaditi. Ribe, bit ćete osjetljiviji na atmosferu oko sebe, pa izbjegavajte ljude koji vas iscrpljuju. Kreativna ideja može da vam donese pohvalu ili priliku da pokažete talenat. Slobodne ribe mogle bi da obnove komunikaciju sa osobom koju nisu baš sasvim zaboravile.

Hit dana Radija Laktaši. 9 je časova i 45 minuta, otkucao časovnik na našem talasu, na talasu Radija Laktaši, a u nastavku ćemo se pozabaviti i izborom za hit dana. Ono što je pred nama jesu dva prijedloga koja ćemo slušati narednih desetak minuta, a prijedlog broj 1 jeste Severina i njen dobro znani hit koji se zove Ostavljena, a nalazi se na albumu Dobrodošao u klub. Godina, čini mi se, proizvodnje je 2012. Tako da uživamo uz prijedlog broj 1, a to je Severina i Ostavljena.

Hit dana, radija, laktaši. Severina i Ostavljena, prijedlog broj 1 za hit dana ovog 7. avgusta, ovog petka. To je ono što ste upravo čuli. U nastavku ćemo čuti i Natašu Bekvalac i njezin hit Poludim li u 25, godina proizvodnje 2005. Dakle, 21 godinu unazad se vraćamo do albuma Poker u dvoje i Nataše Bekvalac. Dakle, Poludim li u 25, predlog broj 2 za hit dana ovog petka. A glasati možete narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS.

Dobro jutro, dobar dan, dragi ljudi, vi ste na talasu Radija Laktaši, 10 je časova, 49 minuta. Hit dana Radija Laktaši. Posljednjih sat vremena birali smo hit dana između Nataše Bekvalac, Poludimli u 25 i Severine Ostavljena, izborom vaših glasova i simpatija ovoga petka, hit nam je Severina.

Tačno je 11 časova. Vijesti, minut 2. Dobar dan. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apeluje na građane da racionalno i odgovorno koriste vodu uslijed suše. Uslijed izuzetno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje poziv svim građanima, poljoprivrednim proizvođačima i privrednim subjektima na maksimalno racionalno, štedljivo i namjensko korištenje vode, navode iz ministarstva. U jami Raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuje 11 rudara jer im kasne plate, a nije uplaćeno ni zdravstveno osiguranje. Potpredsjednik sindikata Elvedin Alić rekao je da su rudari treću noć za redom proveli u jami, te da im je zdravstveno stanje dobro. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić sutra ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog. To je inače i prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Špansko balearsko ostrvo Majorka registrovalo je rekordnu temperaturu mora od 33 stepena Celzijusa. Prema podacima Španske nacionalne meteorološke službe, podatke je zabilježila mirna bova Španske lučke uprave kod ostrva sa Dragonera. A prije zvanične potvrde, državni emiter opisao je očitovanje kao najvišu temperaturu ikada zabilježenu u španskim vodama. 30 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 35. Slušali ste kratke vijesti.

0: Anksiozna sam.
1: Gost jutra. Dobro jutro vam želimo iza 11 časova. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. A ovoga jutra imamo jednog divnog gosta ovdje kod nas u studiju. Gospodin Nenad Kovačević, dugogodišnji član orkestra ansambla Kolo. Ansambl Kolo ne treba pretjerano najavljivati niti reći nešto što već ne znamo. U pitanju je sastav prepoznatljiv po njegovanju narodne muzike, bogate tradicionalne baštine i tome slično. Gospodin Nenad Kovačević boravi u Laktašima jednim sjajnim povodom, a to je saradnja sa kulturno-umjetničkim društvom Izvor, koja je otpočela zvanično sinoć zajedničkom probom i korepeticijom. Upravo o tome ćemo razgovarati u nastavku našeg programa. Nenade, dobro jutro, dobrodošli u Laktaše. Ali ja sam evo iz neformalnog razgovora i saznao da ste vi ovdje maltene kao kod kuće.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušaocima Radija Laktaši. Da, radi se o saradnji sa kulturno-umjetničkim društvom Izvor. Inače, mi smo stari drugari.
1: Da, evo, prije nego što počnemo o samoj saradnji, volio bih, jer je zaista interesantna priča, da nam, evo i meni i naravno svim našim slušalcima, objasnite odakle vi u Laktašima. U stvari, šta vas veže za Laktaš?
2: Pa da, to je prilično interesantno. Pa, u periodu negde od između 2004. 5. 6. godine, ansambl Kolo je često dolazio na ove prostore, uključujući Laktaše, i imali smo svake godine maltene turneju koja je obilazila više gradova u ovom regionu. I 2006. godine, nakon koncerta, sam upoznao svoju tada buduću suprugu, Tinu tada Glišović.
1: Dobro, i tu se rodila ljubav.
2: A tu se rodila ljubav, opasna ljubav. A ne, zaista je tako. Jednostavno, to je taj moment kad čovjek prepozna da je to to, i onda, eto, nastavili smo da se viđamo. Ja sam onda sve češće dolazio, kao i ona kod mene, i tada smo već imali, pošto su mene u tadašnjem sastavu Kuda Slavka Mandić već znali svi, manje više, i tu smo već imali nekakav oblik saradnje. Posle dužeg niza godina to će se sada nastaviti sa kulturno-umjetničkim društvom Izvor.
1: U redu, moje naredno pitanje jeste nekako u tom pravcu. Kakva je saradnja sa kulturno-umjetničkim društvom Izvor? Dakle, šta vam je plan u tom muzičkom smislu? Juče ste imali i prvu probu, odnosno zvaničili ste upravo tu saradnju jednom korepeticijom. Kažite nam utiske, u stvari, koja je ideja same saradnje?
2: Ovako, za početak, odrađena je ta proba, zapravo s moje strane to je taj deo koji se zove korepeticija, jeli, to je pratnja, zapravo muzička pratnja igračima na probi, gde oni uvežbavaju određene elemente iz koreografija. Eto, ne bili se prvenstveno ja upoznao sa njihovim programom, gde smo ustanovili da ima dosta sličnosti, ima dosta elemenata iz samog programa ansambla Kolo. Naravno, nije to preslikano, ali ima dosta zajedničkih stvari. To je ono što je za početak bitno. E sad, na osnovu toga vidjet ćemo dalje šta može da se učini, prvenstveno po pitanju izvođačkog kvaliteta u tom nekom muzičkom smislu. Šta bi moglo da se odradi, eventualno neki muzički aranžmani i tako dalje.
1: Vi ste ovdje, ili tako, na poziv gospođe Tanje Protić, koja inače rukovodi kulturno-umjetničkim društvom Izvor Laktaši, ili tako?
2: Hvala Tanji. dana poziv, jer mi se znamo još iz tog perioda i od tad praktično smo se i susretali ovde i eto, imamo dobar odnos još iz onih dana, tako da eto, samo smo nastavili tamo gde smo stali praktično.
1: U redu, vjerujem da nosite sjajne utiske sa sinoćnje probe.
2: To naravno. To su mladi ljudi koji vole to što rade i na pravom su putu da budu u samom vrhu što se tog neću kažem posla, ali eto što se tiče te grane umjetnosti.
1: Da, ono što naša kulturna umjetnička društva dijeli od ansambla Kolo jeste to da se na neki način time bavimo iz ljubavi, dakle nismo u nekom poslovnom odnosu, da kažem, ili nekim ozbiljnijim obavezama, dakle u pitanju čista ljubav. Ono što Kolo već godinama radi jeste da njeguje tradiciju i srpskog naroda i prostora na kojim je nastao, radi i funkcioniše. Šta biste nam mogli reći o samom ansamblu, vašim zadacima i obavezama u sklopu ansambla, kako, na koji način radite, gdje pronalazite inspiraciju, kakva je saradnja sa igračima s obzirom da dolazite iz muzičke grane ansambla Kolo?
2: Pa znate kako, odakle da počnem? Ansambl Kolo je prosto jedan u Srbiji. Zapravo, pored njega postoji i ansambl Venac koji je to nedavno radio na Kosovu, koji je isto profesionalni ansambl. E sad, ne bih zalazio u detalje što se njih tiče, zapravo i ne znam, ali sam ansambl Kolo je, kako bih rekao, tu su ljudi prosto prvenstveno zbog toga što vole to što rade, a s druge strane su i u stalnom radnom odnosu, to se odnosi i na igrače i na muzičare. Svakodnevno se radi, svakodnevno se uvežbava, opet kažem, važi za oba sektora, jel? Igrački i muzički. Tako da, naravno, tu postoji još jedna jako bitna stvar, ljudi dolaze u taj ansambl putem audicije. Znači, moraju već u startu da ispunjavaju vrhunske kriterijume, jel? I po pitanju igre, zapravo kod igrača je to malo složenije. Oni moraju da prođu i pevačku i igračku audiciju, kod muzičara je to samo sviranje. I naravno, ko posjeduje dovoljno dobre veštine i znanje, ulazi u tu ekipu.
1: I zato je dobro da recimo u tim malim lokalnim zajednicama, pa i velikim gradovima, postoje upravo ta kulturna umjetnička društva.
2: Naravno.
1: Evo, poput nas ovdje u Laktašima. Zato me interesuje, već ste to negdje i nagovijestili vašim odgovorom, da je dobro da svaka lokalna zajednica ima svoje kulturno umjetničko društvo.
2: Apsolutno, slažem se. Ne da je dobro, nego je i neophodno. Zbog očuvanja tradicije i zbog očuvanja onoga što jesmo. Bez toga nismo to što jesmo.
1: Da, kakva je situacija sa kulturno-umjetničkim društvima u Srbiji? Otprilike, kako funkcionišu? Ovdje kod nas na ovim prostorima ih ima zaista mnogo i svi dobro, odlično rade svoj posao.
2: Pa sad ja sam naravno i pre ansambla Kolo bio u amaterizmu i ne znam neke novije informacije, ali ono što znam sigurno je da ima jako, jako veliki broj kulturno-umjetničkih društava, što u Beogradu, što u celoj Srbiji, jednostavno, i dobro je što postoje i što se trude. Ne znam na koji način, neki imaju možda veću neku pomoć u finansijskom smislu, neki se malo muče oko toga, ali ono što je karakteristično za sve njih je da vole to što rade i da se svakako trude.
1: I da su s pravom ambasadori naše,
2: jesu,
1: tradicije.
2: Apsolutno, da. Gde god se pojave preko granica naše zemlje, kao i vaše, jel?
1: Da.
2: Jesu zaista pravi ambasadori. Po meni najbolji.
1: Da, i vrlo zapažene nastupe imaju. To je da, baš onako za pohvalu. Ali ništa to ne bi bilo da nema dobre muzičke pratnje.
2: Da.
1: Hvala vam. Evo, nadam se da ćemo imati prilike da se i srećemo u Laktašima, da nastavite saradnju koju ste sinoć otpočeli i zaista da evo to sve bude na opšte dobro i kulturno-umjetničkog društva Izvor, ali i svih nas ovdje u Laktašima, da uživamo i da slušamo sjajnu muziku i gledamo evo sjajne momke i djevojke koji vole, njeguju i poštuju tradiciju.
2: Svakako, i ja se nadam, ja mislim da je ovo samo još jedan novi početak jedne dugotrajne saradnje i da će se tu još mnogo lepih stvari izroditi, a o svemu ćete biti obavešteni.
1: Nenade, mnogo hvala, mnogo sreće, zdravlja, uspjeha želim i evo još jednom ponavljam, nadam se da ćemo zaista uživati u plodovima vaše saradnje u nekom periodu koji dolazi.
2: Hvala vama na pozivu, također želim vam sve najbolje, eto, nadam se daljoj saradnji i sa vama.
1: Hvala mnogo. Dragi prijatelji, bio je ovo gospodin Nenad Kovačević, dugogodišnji član orkestra ansambla Kolo. Ono što je povod našeg razgovora bio jeste početak saradnje sa kulturno-umjetničkim društvom Izvor iz Laktaša.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ženi nam se vukota.
2: Full Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
6: Rado, rado, radaši,
2: koji će prirediti večer za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: U Janjelama kod Bosanskog Petrovca pomenu ubijene Srbima na Petrovačkoj cesti.
1: U Trebinju požar pod kontrolom, upućen apel građanima da racionalno koriste vodu.
0: Trump vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca u kvalifikacijama za ligu konferencija savladali i bjeloruski Vitebsk.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje mogući pljuskovi.
1: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Luja bombardovala srpske izbjegličke kolone kada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pomenu u Bosanskom Petrovcu prisustvovali su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i direktor Veritasa Savo Štrbac.
2: Evo, danas se nalazimo na još jednom mjestu zločina srpskim narodom, nedužnim srpskim narodom koji je protjeran sa svojih vjekovnih ognjišta, napuštaju svoja vjekovna ognjišta, idući u koloni, doživio to da bude izložen bombardovanju strane hrvatske avijacije. Jednom narodu nije bilo dovoljno da protjera srpski narod sa svojih vjekovnih ognjišta, nego je ovim činom, koji je sigurno pokazatelj da nije dovoljno etničko čišćenje, da je zamisao koja i danas živi uništenje jednog naroda.
3: Mi moramo svake godine obilježavati i kad ne bude ove moje generacije, moraju doći mlađi. A da bi mlađi dolazili, mi moramo ostaviti nešto po čemu će ovo pamtiti. Dakle, ja se sjećam jer sam prošao ovom kolonom i vratio se, pa još jednom prošao. Ja to moram i to i radim, dakle, da ostavim, da zapišem.
1: Polaganje vijenaca kod spomenika legendarnom komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića danas je u Palama obilježeno 28 godina od njegovog mučkog ubistva. Saborci legendarnog Belog Vuka ponovili su apel nadležnim institucijama da se oglase o napretku istrage o ubistvu njihovog komandanta.
0: Specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Beli Vukovi formirana je 1993. godine. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 20 njenih boraca, više od 50 je ranjeno. Ova jedinica djelovala je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa i dobila ime jer su ostali zavijani u mečevi na Bjelašnici. Srđan Knežević je nakon rata obavio dužnost zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo kada je iz zasjede ubijen 7. augusta 1998. u Palama. Njegovo ubistvo do danas nije razjašnjeno.
1: Slušate podnevne novosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate za opšte izbore 4. oktobra.
0: Ovjereno je 14 listi za kompenzacione mandate iz Republike Srpske i 17 iz Federacije BiH za Parlamentarnu skupštinu BiH. Za kompenzacione mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske ovjereno je 16 kandidatskih listi, a za predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 17.
1: Sjedinjene Američke Države i Rusija kao potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma trebale bi da podrže proglašenje ništavnim nelegitimnih bonskih ovlaštenja i afirmaciju prava tri konstitutivna naroda u BiH na samoopredjeljenje, smatraju Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog Američkog univerziteta Harvard.
0: U tekstu pod naslovom BiH gdje je interes američkog naroda ističe se da vid neokolonijalne uprave kakav postoji u Bosni i Hercegovini nije primjeren modernom dobu.
1: Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova sa sjedištem u Vašingtonu donio je prije 4 dana odluku kojom je na zajednički zahtjev strana konstatovan prekid arbitražnog postupka nakon što su Elektrogospodarstvo Slovenije i Bosna i Hercegovina zaključili sporazum o nagodbi. Time se slovenačko Elektrogospodarstvo odreklo svih potraživanja prema Bosni i Hercegovini.
0: Direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković rekao je da odluka Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova sa sjedištem u Vašingtonu o obustavi arbitražnog postupka između elektrogospodarstva Slovenije i Bosne i Hercegovine predstavlja značajan korak za zatvaranje jednog od dugogodišnjih pravnih procesa koji su opterećivali poslovni ambijent.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen, na što mu je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio da je njegova teatralna diplomatija propala.
0: Mislim da će se uskoro završiti, ne vjerujem da mogu još dugo da izdrže, rekao je Trump. U međuvremenu predsjednik iranskog parlamenta poručio Trumpu da je njegova pokazna diplomatija propala jer se, kako je naveo, svodi samo na riječi, a ne na djela. Mediji su ranije objavili da su pregovori Sjedinjenih Država i Irana u završnoj fazi, da bi šef iranske diplomatije Abbas Arakči trebalo danas ili sutra da posjeti Pakistan, gdje bi sa premijerom te zemlje razgovarao o sporazumu dvije zemlje.
1: Slušate podnevne novosti. Stanje na požarištu kod Trebinja trenutno je stabilno. Helikopter MUP-a Srpske od jutros je već na požarišta širom Hercegovine izbacio oko 7000 litara vode, rečeno je Srni u MUP-u Srpske. Ukoliko bude bilo potrebe, helikopter će u toku dana nastaviti gašenje požara.
0: Zbog mogućih promjena vremenskih prilika i pojačanog vjetra postoji mogućnost aktivacije požara, zbog čega pripadnici teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje kontinuirano nadziruje bilaze kompletne požarne linije i spremni su da u svakom trenutku reaguju.
1: Visoke temperature posljednjih dana, osim što su dovele do širenja i pojave novih požara, nedostatka vode, problem su stvorile i u poljoprivredi. Počela je berba ranih krušaka, a poljoprivrednici procjenjuju da će kvalitet ove, ali i drugih sorti, biti daleko ispod očekivanja. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
4: Nazad jedne 7-8 dana dosta proizvođača imalo i vodu. Sada akumulacije su iscrpljene, vode više nema za navodnjavanje. Ko ide iz rijeka, evo i rijeke su presušile. I znači, evo sad vidimo da polako dolazi defolijacija lista. Znači, biljka povlači sokove iz ploda da ona preživi, plodovi se smanjuju, znači plodovi gube kvalitet, znači neće imati suve materije u sebi dovoljno, znači i da taj plod neće biti kvalitetan ni za konzumiranje, neće biti kvalitetan ni za preradu. To će biti jedan od velikih problema. Ako bi sada ovih dana došlo do neke promjene, bar zahlađenja i malo kiše, to bi se ipak malo popravilo, oporavilo, ali ne bi procentu, kako su mi mislili, da će to biti neki 80 do 90% je trebalo da bude da naša ovogodišnja proizvodnja u prvoj klasi. Međutim, to sada neće desiti.
1: Rezervoari Rekavice i Nove Rekavice na Manjači su na minimumu, zbog čega će tokom dana biti vršeno selektivno puštanje vode, saopšteno je iz Banjalučkog vodovoda.
0: U saopštenju se navodi da je u skladu s planom kontrolisane isporuke vode danas puštena voda sa rezervoara Prijakovci prema Potkozarskim selima. Pozvani su potrošači da racionalno koriste vodu iz Ministarstva poljoprivrede.
1: Mjesec je dana od stupanja na snagu pravilnika o povratu poreza na dodatu vrijednost za kupovinu prve nekretnine. Pravo na povrat ističu iz uprave za indirektno oporezivanje imaju kupci prve nekretnine i to za promet nekretnine na koju se plaća PDV. Povrat se obračunava na 40 metara kvadratnih stambenog prostora plus po 15 kvadrata po članu domaćinstva. Za kupoprodaju koje se obavi ove godine, zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti do sredine sljedeće godine, istakla je šef odsjeka za povrat, knjigovodstveno plaćanje i analizu u upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović.
5: Taj kupac koji podnosi zahtjev za povrat ne može sada imati stan izuzev tog za koji traži povrat i nije smio imati u proteklih 7 godina. Znači, ako je neko, na primjer, prije možda 5 ili 6 godina imao neki stan koji je u međuvremenu prodao i sada je kupio novi stan za koji traži povrat PDV-a, on će automatski biti odbijen jer po evidencijama svih institucija nadležnih za imovinsko-pravne odnose, on će u toj evidenciji biti evidentiran kao neko ko već je imao stan u posljednjih 7 godina, što ga, da tako kažemo, diskvalifikuje da ostvari pravo na povrat PDV-a.
1: U Republici Srpskoj počela je isplata julskih penzija za koje je obezbjeđeno 180 miliona maraka.
0: Isplatom je obuhvaćeno 296.287 korisnika prava Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske. Prosječna penzija iznosi 698 maraka i čini 41,14% prosječne plate u Republici Srpskoj.
1: U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Doboju u toku je rekonstrukcija krova na fiskulturnoj sali. Sredstvo od 100.000 maraka zajednički su obezbijedili grad Doboj i vlada Republike Srpske. Kako teku radovi zajedno sa predstavnicima grada i škole, uvjerio se i resorni ministar. Evo što su izjavili direktor škole Ljubiša Blagojević i ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović.
6: Trajno rješenje gdje nećemo imati više problema zato što će se sada dvorana pokriti limenim krovom. Odvodi neće više ići kroz dvoranu, već se izvodi k olucima vani i tako da neće biti više tih problema.
7: Nisu ovo, da kažem, jedini radovi samo ovdje u Doboju. Oni se izvode širom Republike Srpske u preko 80 škola kada su pitala sanacija, adaptacija, dogradnja, renoviranje sanitarnih čvorova, mokrih čvorova, obnavljanje, da kažem, kotlovnica, grijanja, evo kako bi dočekali septembar mjesec početak školske godine na adekvatan način.
1: Fudbaleri Banja Lučko Borca u meču trećeg kola kvalifikacije UEFA Lige konferencija savladali su bjeloruski Vitebsk, a ženska juniorska reprezentacija Srbije u polufinalu je Evropskog prvenstva. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri Banja Lučkog Borca pobjedili su sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci sastav Vitebska iz Bjelorusije sa 1-0 u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Stefan Savić u 14. minutu. Fudbaler Borca Sandi Ogrinac.
9: Šteta samo za 1-0. Oni posle ovaj crnog kartona su otvorili, dobro su branili ove prostore ali dobro, nekako smo i došli do nekih šansi, ali lopta jednostavno nije ušla u gol.
10: Evo sada ih bolje poznajete nego prije ovog meča, vjerujete li u prolaz dalje?
9: Pa vjerujemo, naravno. Mi smo sportisti, mi moramo svaku utakmicu da idemo na pobjedu i tako ćemo i sljedeću. Ulog je velik i za njih i za nas, tako da bit će opet jedna vrlo teška utakmica.
8: Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 13. avgusta na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezokoved. Fudbaleri Partizana pobjedili su kazahstanski Tobol sa 3-0 u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Golove za Partizan dali su Sek, Zubairu i Traore. Protivnik, pobjednik ovog para biće u posljednjem kolu kvalifikacija španski Hetafe. Utakmice četvrtog kola su na rasporedu 20. i 27. avgusta. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a bit će večeras gosti Željezničara u Sarajevu u prvom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Susret počinje u 20 časova. Preostale utakmice bit će odigrane predstojećeg vikenda. Radnik će u subotu biti gost Sarajeva, a Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Borac u odbranu titule kreće u nedjelju kada na gradskom stadionu gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Stokholmu. Košarkašice Srbije sinoć u četvrtfinalu pobjedile Belgiju rezultatom 76-68. Ana Mutavđić je vodila Srbiju do pobjede sa 22 poena, dok je 15 ubacila Anastasija Jovanov. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije sutra od 20 časova i 30 minuta. U drugom polufinalu snage će odmjeriti Francuska i Finska.
1: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom, a o vremenu danas detaljnije Đorđe Todić. Dobar dan.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz lokalno malo oblačnost na sjeveroistoku i jugu. U 12 časova Čemerno ima 27 stepeni, Mrkonjić grad, Ribnik, Foča 30, Bileća, Višegrad, Doboj 32, Manja Luka 33, Trebinje 36 stepeni. Danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka, poslije podne prvo u brdsko-planinskim predjelima koji donose pljuskove sa grmljavinom. Lokalno može se očekivati i jači pljuskovi. Padavine će biti lokalnog karaktera te će u dosta mjesta ostati suvo. Vjetar slab do umjeren, u zoni pljuskova moguće pojačani jak sjeverni smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas danas od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci danas pretežno sunčano, a poslije podne razvoj oblačnosti može uslabiti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u zoni pljuskova moguće pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Janjinama kod Bosanskog Petrovca pomenu ubijenim Srbima na Petrovačkoj cesti.
1: U Trebinju požar pod kontrolom, upućen apel građanima da racionalno koriste vodu.
0: Trump vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen.
1: Fudbaleri Banja Lučko borcu u kvalifikacijama za ligu konferencija savladali bjeloruski Vitebsk.
0: 12 časova 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti.
12: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Hit dana radija.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Boga mi, nije više jutarnji program, odmakli smo od jutra i tekako, 12 časova 46 minuta na talasu Radija Laktaši. Dobar dan svima vama koji ste uz nas. Temperature u našem gradu nastavljaju da rastu. Ono što sa sigurnošću možemo reći da je u ovom trenutku temperatura u Laktašima 33. Subjektivni osjećaj vjerovatno je i malo viši od toga, ali ono što treba da znate da danas temperatura neće biti u nekom pretjerano velikom porastu, odnosno da će se zadržati negdje oko 35 stepeni, što je svakako dobra vijest. Zato sutra i u subotu blaži pad temperature, odnosno sutra u subotu, ali i u nedjelju, to sam htio da kažem, blaži pad temperature u većem dijelu Republike Srpske. To će se najviše osjetiti sutra kada će dnevna temperatura biti u većini mjesta, pa evo za koji stepen niža, maksimalno do 30 stepeni, osim u Hercegovini gdje se ova pržionica i temperature oko ili malo iznad 40 stepeni nastavljaju i u narednom periodu. Pored pada temperature, prolazno će biti nestabilnije vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, i ako rijetkih pljuskova ima i ovih dana, u petak i subotu će ih biti nešto više, kažu meteorolozi. E sad, ukoliko putujete, dobro je da znate da je sanacija puta od Prijedorske petlje do Verano Motorsa u Banjoj Luci započela danas 7. avgusta i trajaće 15 do 20 dana, potvrđeno je za nezavisne novine iz Puteva Srpske. Radovi i rehabilitacije podrazumijevaju potpunu sanaciju kolovoza, bankina i prateće infrastrukture, frezanje hodajućeg sloja asfalta i izradu novog završnog sloja te novu horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju. Inače, sanacija ovog dijela puta dio je velike rekonstrukcije brze ceste Banja Luka-Kvašnice. Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 km u smjeru Kvašnice-Banja Luka i 13,2 km iz smjera od Banja Luke do Kvašnica po dvije trake u oba smjera. Investicija je vrijedna 12 milijuna maraka i u potpunosti se finansira iz sredstava javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, istakli su oni. Ono što je bitno za nas ovdje u Laktašima, da je zaista bitno pomenuti da je u subotu 1. avgusta na brzoj cesti u naselju Trn postavljen i novi nadvožnjak, čime je napravljen značajan korak u rekonstrukciji jedne od najprometnijih saobraćajnica u Republici Srpskoj. Nakon što je prethodni nadvožnjak uklonjen, na njegovo mjesto sada je postavljena nova konstrukcija, a radovi će biti nastavljeni i uređenjem prilaznih saobraćajnica, ali i završnim građevinskim zahvatima. Postavljanje nadvožnjaka dio je projekta rekonstrukcije magistralnog puta i modernizacije saobraćajne infrastrukture na ovoj dionici sa ciljem povećanja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja. Podsjećamo, vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković ranije je izjavio da će izgradnja novog nadvožnjaka odvijati se zapravo paralelno sa rekonstrukcijom magistralnog puta, tako da, dragi vozači, vama se savjetuje da budete dodatno oprezni u zoni gradilišta gdje je na snazi privremena regulacija saobraćaja sve do završetka svih planiranih radova. Šta da kažem nego srećno, a sreća će vam trebati uz strpljenje i na graničnim prelazima. Zupci, Hum, Deleuša, Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Kamensko, Hum i Gabela Polje. Na svim tim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH. Na graničnom prelazu Donja Gradina i Kostajnica su zaista duge kolone, i to u oba smjera. Ne znam šta da vam kažem, srećno, naoružajte se vodom, strpljenjem, dobrim raspoloženjem i pobjedit ćete sve ove izazove i nedaće koje se zovu zastoji na putevima i graničnim prelazima.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Kolike su razmjere suše najbolje pokazuje stanje na rijeci Turijanici u Laktašima, koja je na pojedinim dijelovima ostala potpuno bez vode, a na njenom ušću u Vrbas zabilježen je i pomor ribe, objavio je u videoklipu na društvenim mrežama gradonačelnik Miroslav Bojić. On je naveo da je situacija posebno zabrinjavajuća jer je Turijanica samo nekoliko mjeseci ranije tokom obilnih padavina izlazila iz korita i pravila probleme mještanima u ovom slivu. Sanacija puta od Pridorske petlje do Verano Motorsa u Banjoj Luci započela je danas 7. avgusta i trajaće 15 do 20 dana, potvrđeno je za nezavisne novine iz Puteva Republike Srpske. Vodostaj rijeke Save u Gradišci blizu je istorijskog minimuma zbog dugotrajne suše, navode iz odsjeka za civilnu zaštitu Gradiške. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Na izlazu iz BiH duže se čeka na prelazima Zupci, Hum i Deleuša, a prema Hrvatskoj na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Kamensko i Gabela Polje, saopšteno je iz Automoto Saveza. Mađarska kompanija MOL saopštila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Plovidba u Ormuskom Moreuzu neće biti naplaćivana dok ne bude postignut konačni sporazum sa Iranom, javila je agencija Associated Press, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 36 stepeni, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: vremenska prognoza.
1: Na kraju smo, samom kraju našeg druženja, na talasu Radija Laktaši. Provjerit ćemo vremenske prilike do kraja dana, ali i za sutra. U ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 34 stepena, do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz razvoj oblačnosti koji može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom u široj regiji grada. Maksimalna temperatura danas oko 36 stepeni. Republiku Srpsku sutra ujutru očekuje pretežno sunčano u većini predjela, a na sjeveru promjenjivo oblačno. Od sredine dana razvoj oblačnosti donosi lokalno kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači, praćeni jakim vjetrom. Na krajnjem sjeveru i zapadu ostaje uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, a maksimalna od 29 do 35 stepeni. U Laktašima se sutra predviđa sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Jačim razvojem oblaka od sredine dana lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Uz pljuskove moguće i pojačan jak. Jutarnja temperatura vazduha 20 stepeni u našem gradu, a 31 stepen bit će ona maksimalna. Ljudi, hvala vam na pažnji, srdačan pozdrav šaljemo i odašiljemo sa talasa našeg radija. Ugodan ostatak dana vam želimo, provedite ga onako kako ste planirali. Nadam se da se svi zajedno radujemo vikendu koji nosi sa sobom jedan sjajan događaj na motostazi u Trnu. Cool Tool Festival sutra uveče od 19 časova otvara svoje kapije. Nadam se da ćete uživati uz hitove legendarnog Neleta Karajlića i grupe 357, koji će publici prirediti veče ispunjeno najvećim hitovima rock muzike, ali naravno i odličnom atmosferom. Organizatori su naravno turistička organizacija i grad Laktaši uz medijsku podršku našeg radija i evo najavljuju bogat muzički program i pozivaju sve ljubitelje kvalitetne muzike da rezervišu ovaj datum i budu dio jedinstvenog događaja koji će motostazu u Trnu pretvoriti u mjesto okupljanja svih generacija. Ulaz je besplatan, dakle kapije se otvaraju od 19 časova. Izvolite, uživajte, provedite jedno sjajno veče na festivalu Cool Tool. Također, sutra uz vikend izdanje sa vama će biti moj kolega Ljubomir Zuber. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM Stereo.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetio je danas u Driniću spomen sobu poginulim borcima Vojske Republike Srpske te položio vijenac kod spomenika za 257 poginulih boraca 3. lake pješadijske brigade 2. krajiškog korpusa. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca prethodno je služen parastos i položeni su vijenci za stradale Srbe u izbjegličkoj koloni, koju je bombardovala Hrvatska vojska 95. godine u zločinačkoj akciji Oluja, u kojoj je stradalo oko 2000 i protjerano više od 220.000 Srba sa vjekovnih ognjišta. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Što se mene tiče kao poslanika koji se mnogo puta zakleo na Ustav Hrvatske, jedino slovo U koje može biti slovo tog Ustava, rekao je Pupovac na vanrednoj konferenciji za medije povodom incidenata zabilježenih u Kninu, kada su se mogli čuti ustaški pokliči i simboli, ali i poziv na mržnju prema Srbima. Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. augusta. To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Mađarska kompanija MOL saopštila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. MOL je u izvještaju o financijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine izdvojio potpisivanje ugovora 16. juna između akcionara u budućem upravljanju NIS-om sa vladom Srbije kao jedan od najvažnijih događaja, prenose beogradski mediji. Podsjećamo, SAD su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Vodostaj rijeke Save u Gradišci blizu je istorijskog minimuma zbog dugotrajne suše, navode iz odsjeka civilne zaštite Gradiška. Šef odsjeka Slobodan Knežević rekao je da se vodostaj Save spustio na minus 110 cm, da nema naglog opadanja, ali da se očekuje da će dostići istorijski minimum od minus 137 cm. Knežević je naveo da je priliv u Savu iz njenih pritoka minimalan i da će vodostaj biti na istorijskom minimumu za 10 dana. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka, prvo u brdsko-planinskim predjelima koji donosi lokalno kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Ponegdje pljuskovi mogu biti jači uz pojačani jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Ženi nam se Vukota.
5: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
6: Rado, rado, radaši,
5: koji će prirediti večer za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
0: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995. godine.
1: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra u zvaničnoj posjeti Beogradu.
1: Američki lider Donald Trump predstavio novi mirovni plan za Gazu koji bi trebalo da bude realizovan kroz 15 faza.
0: Počinje premijera Liga BiH u fudbalu, u prvoj utakmici Banjalučki BSK, gost Željezničara.
1: Tokom popodneva i večeri mogući lokalni pljuskovi. Hrvatski napad na izbjegličku kolonu koja se kretala Petrovačkom cestom zločin je koji nikada ne smije biti zaboravljen. Ovo je danas poručeno iz mjesta Janjila kod Bosanskog Petrovca, gdje se obilježila 31 godina od stradanja srpskih civila u avionskom napadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Obilježavanje je počelo služenjem parastosa, nakon čega su položeni vijenci na spomen krstu na ovom mjestu. Opširnije Srđan Kecman.
2: Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. godine u akciji Oluja bombardovala je srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece, a za ovaj zločin niko nije odgovarao. Snimci iz našeg arhiva svjedoče o razmjerama tragedije koja je tog 7. augusta zadesila srpski narod.
3: Evo me na izlazu iz sela Klenovac, gdje su ustaški avioni danas negdje iza podne bombama gađali kolonu srpskih izbjeglica.
4: Gore mi je kućana i došao sam da vidim ovu bijedu.
3: To je iza podne sustaše gađali.
4: U 12.10. Ja kad sam ustao iz kuće, izletio, naletio avion, odjedan put odšao dolje do Petra, se vratio se i odmah još se prepao u kuće kako je isplodiralo.
2: Preživjeli i dalje nose traume od ovog zločina, ali pronalaze snage da posvjedoče o tim bolnim događajima. Neki od njih su Milan Dotlić i Duška Majstorović.
5: I samo što sjećam to je da sam vidio avion koji nam dolazi u susret, vidio sam ispaljivanje raketa, dim, jauk, to je ono što sam ja vidio. Moj brat je vozio od komšije auto gdje su bila komšije žena i djeca. Znači prva je pala ispred njega 5 metara, druga je pala iza mene, iza moga auta neke 5 metara i treća je udjela tu gdje su bili kamioni i ovi drugi ostali auti.
6: Te 95. na ovom istom mjestu poginuli su mi brat, baka i tetka. Ja sam tada imala nepunih 9 godina. Posljedice su naravno ostale. Sjećanja sa kojima čovjek dalje treba da živi i da ih nosi i da se pomiri sa onim što se desilo.
2: Predsjednik Dokumentacijono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac naglašava da se istina mora sačuvati od zaborava.
7: I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovdje, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj.
2: Petrovačka cesta dokazuje da namjera neprijatelja nije bila samo etničko čišćenje, već totalno uništenje jednog naroda, naglasili su resorni ministar Radan Ostojić i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
8: Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je, nažalost, i danas živa.
9: Pravde nema i za srpske žrtve, kao što je to najčešći slučaj, a pogotovo kada imamo u vidu da se, recimo, Haški tribunal ovim slučajima uopšte nije ni bavio, što predstavlja, naravno, jasnu poruku da je očito, prema nečijem mišljenju, legitimno napadati izbjegličke kolone i da to ne predstavlja bilo kakav ratni zločin.
2: Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i posljednje.
1: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije je danas osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. Poručivši da to nije Hrvatska kakvu većina građana zemlje želi i većina Srba koji u njoj žive, uključujući i njega. Izrazivši ozbiljnu zabrinutost zbog tih događaja, Pupovac je rekao da se nada da će se i vodeći ljudi iz pravosuđa pozabaviti time kao i vodeći politički autoriteti.
10: Zašto državno odvjetništvo, koje je inače veoma entuzijastično i za pozdraviti, provodi kampanju protiv različitih drugih oblika nezakonitosti, a naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje? To ne znamo, ali voljeli bismo čuti odgovor.
1: Predsjednica Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac izjavila je da je inicijativa koju su poslanici Trojke danas uputili Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira i Kancelariji visokog predstavnika, a kojom traže dodjelu posebnog administrativnog statusa za memorijalni centar Srebrenica Potočari, ne iznenađuje.
0: Graurac je u izjavi za Glas Srpske ocijenila da takva inicijativa nema nikakvog osnova. Ako mjesta stradanja srpskog naroda nisu tretirana na taj način, onda nema razloga da tako budu tretirana mjesta stradanja bošnjačkog naroda, zaključila je Graurac.
1: Polaganje vijenaca kod spomenika komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđanu Kneževiću u Palama obilježeno je 28 godina od njegovog mučkog ubistva. Vijence kod spomenika položili su članovi porodice i predstavnici udruženja boraca Beli Vukovi, boračke organizacije Skupštine opštine Pale i drugih udruženja koja baštine tekovine odbrambeno otadžbinskog rata. Saborci legendarnog Belog Vuka ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se oglase o napretku istrage o ubistvu njihovog komandanta, istakao je predsjednik ovog udruženja Janko Šešlija.
11: Svake godine ponavljamo istu priču i apelujemo na naš sistem tužilaštva, sudstva, pravosuđa da pokrenu postupak taj jedan sa jednom oglasi da kažu dokle stigla istraga, ima li šta od toga, ili da izađe neko javno i da kaže da nema ništa od toga, da se ne može ustanoviti ni ko je ubica, ni ko je naručilac.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini ove godine donose značajne promjene za birače. Prvi put biće korištene moderne izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića, a predstavljen je i izgled novih listića. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust. Dok u CIK-u tvrde da se sve pripreme odvijaju po utvrđenom planu, mnogi se pitaju hoće li se i kako birači snaći na dan izbora. U prilogu Gordane Stanić.
12: Nakon što je objavljen izgled glasačkih listića za predstojeće opšte izbore, birače bi na ulazu u kabinu za glasanje mogla dočekati potpuna konfuzija. Listić za parlamente svih nivoa vlasti sastoji se iz tri dijela. Na jednoj stranici nalazi se naziv političkih subjekata i brojevi kandidata, a na poleđini je uputstvo za glasanje i način skeniranja. Na drugoj stranici je kandidatska lista. Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović za N1 posebno ističe jedno pravilo koje birači trebaju zapamtiti. Obavezno je označiti samo jedan politički subjekt, ali i da birač ne smije označiti dvije političke stranke. Umjesto X-a glasa se popunjavanjem kružića.
13: Obavezno je zaokružiti političku stranku, koaliciju, nezavisnog. To je obavezno. Jer u drugom slučaju, kad biste samo zaokružili ovaj izbor, samo ove brojeve sa strane B, onda se ne bi znalo kome ti brojevi, kome ti kandidati pripadaju. Ja? I to bi onda bio nevažeći list.
12: Arnautović objašnjava da nakon glasanja birač listiće vraća u zaštitnu fasciklu i prilazi skeneru.
13: Okrećete ih prema dole, jel? Odlazite, sve to da će upustiti članovi biračkog odbora, odlazite do skenera i jedan po jedan polako probacujete kroz skener. Svaki, dakle, listić koji ima prvu i drugu stranu, A i B strana, kako glasati. I to prolazi kroz skener. Ovaj treći dio C, kandidatske liste, ne prolazi kroz skener, jer je to faktički jedan buklet koji ima više tih stranica.
12: U CIK-u ponavljaju da razloga za zabrinutost nema. Odbijaju mogućnost bilo kakvih tehničkih problema, jer kako su ranije poručili, svaki uređaj ima akumulator koji mu omogućava 12 časova rada i bez napajanja električnom energijom, a sistem neće biti priključen na internet mrežu do zatvaranja glasačkih mjesta. Odmah po zatvaranju bit će poznati i rezultati, koji će potom biti i ručno provjeravani. U slučaju da se ne podudare, cijeli proces i skeniranja i ručnog brojanja bit će ponovljeni. Bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić smatra da je ovakav rad CIK-a posljedica nametanja izmjena izbornog zakona Kristijana Šmita. Navodi da su ovako krupne promjene u izbornom procesu morale biti detaljno regulisane izbornim zakonom.
14: To nije urađeno, nego onaj što je nametao taj zakon jednom opštom normom naveo da će, kad se steknu uslovi, ići se na primjenu novih tehnologija, a kako će to biti i kako će se provesti, to će CIK svojim normativnim podzakonskim aktima urediti. I sada je ovaj CIK u jednom vrlo nezavidnom položaju.
12: Sprovođenje novog izbornog procesa, smatra i politikolog Saša Šarčević, moglo bi izazvati konfuziju kod birača i narušiti njihovo povjerenje.
15: Ako uvodite nove tehnologije, bilo bi sasvim logično da se poveća povjerenje građana u sam izborni proces. Međutim, ovdje je obrnuta situacija upravo zahvaljujući lošem radu Centralne izborne komisije.
12: Centralna izborna komisija BiH danas je ovjerila i 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate, od kojih je 16 za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na kompenzacionim listama, koje je dostavilo 36 političkih stranaka, nalaze se 773 kandidata.
1: Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević izjavio je kako smatra da je intervju njemačkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Alfreda Granasa nediplomatski, neprofesionalan i arogantan. Reagujući na izjavu Granasa da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a, Kovačević je za Radio Televiziju Republike Srpske istakao da se nada da će uskoro doći vrijeme kada će diplomate u BiH početi da se ponašaju u skladu sa svojim diplomatskim mandatom, a ne kao tutori.
16: Nije mi nikad drago vidjeti da bilo koji od ambasadora u Bosni i Hercegovini, bez obzira koju zemlju predstavlja, se ponaša kao da smo mi ovdje podstanari u njihovoj zemlji, a ne da su oni diplomate u našoj zemlji. Ono što na prvom mjestu se vidi iz ovog intervjua jeste da njemački ambasador itekako otvoreno ispoljava frustraciju činjenicom da je Kristijan Šmit morao otići iz Bosne i Hercegovine mimo svoje, ali mimo volje njemačke vlade, i on to veoma jasno i veoma otvoreno kaže. Ono što on isto tako veoma jasno kaže i što isto tako ispoljava kao jaka frustracija u ovom intervjuu jeste da Kristijan Šmit ostao bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da su Sjedinjene Američke Države veoma jasno i veoma otvoreno, evo mi u Banja Luci znamo koliko otvoreno su mu rekli da mora da napusti Bosnu i Hercegovinu.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. avgusta.
0: To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu.
1: Mađarska kompanija MOL saopštila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi.
0: MOL je u izvještaju o financijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine izdvojio potpisivanje ugovora 16. juna između akcionara o budućem upravljanju NIS-om sa vladom Srbije kao jedan od najvažnijih događaja, prenose beogradski mediji. Podsjećamo, Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.
1: Američki predsjednik Donald Trump predstavio je novi korak u sprovođenju mirovnog plana za Gazu nakon što je objavljeno da je Hamas načelno prihvatio okvir prema kojem bi trebalo da se odrekne vojne kontrole nad palestinskom enklavom.
0: Plan predviđa sprovođenje procesa kroz 15 faza, uključujući razoružavanje palestinskih oružanih grupa, povlačenje izraelskih snaga i preuzimanje upravljanja Gazom od Nacionalnog komiteta za administraciju Gaze palestinskog tehnokratskog tijela.
1: Cijena goriva je u stalnom porastu i u odnosu na prošlu godinu veća je za oko trećinu. Ipak podaci o uvozu ukazuju da se ne bilježi značajniji pad potrošnje goriva. Republika Srpska je ograničenjem marže na gorivo u maloprodaji i subvencijom kupcima od 10 feninga po litri goriva preduzela više od svih zemalja u okruženju na zaštiti standarda građana. Opširnije Svjetlana Marković.
17: U odnosu na isti period prošle godine, uvozne cijene dizel goriva skuplje je za 27%. Na pumpama u Srpskoj cijene se razlikuju. Znate li uopšte koje su cijene goriva?
18: Nemam pojma, nisam nigdje dolazio, da je skupo jeste.
19: Male plate, velike rashodi, cijene goriva otišla katastrofa. Dokad će ovo trajati, ko zna. Ali ovo, ako ovako nastavi, opasan udar na građane, da kažem i Biljnija i Republike Srpske.
17: Oko 3 marke je cijena benzina, dizel je od 3,27 do 3,42 marke. Ono što se nije značajno promijenilo je potrošnja, uprkos poskupljenju. Pokazuju to komparativni podaci o uvozu dizela, koji je prosječno u prvoj polovini ove godine koštao 1,76 maraka po litri, a prošle godine 1,33 marke. Ukoliko je litar dizela u maloprodaji 3,4 marke, u Upravi za indirektno oporezivanje pojašnjavaju šta je u tu cijenu uključeno. Jana Kezić, portparolka Uprave za indirektno oporezivanje.
20: Akciza na dizel od 0,30 maraka, putarina za održavanje puteva od 0,15 km, putarina za izgradnju autoputeva od 0,25 km, te pripadajući PDV od pola konvertibilne marke.
17: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku podiže cijenu. U odnosu na zemlje u regionu, mjere vlade Republike Srpske, kažu u Privrednoj komori, realno su najviše smanjile maloprodajnu cijenu goriva. Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.
21: Distributeri funkcionišu po principu ograničene marže od 25 feninga po litri. Tu možemo istaći da je vlada subvencijom od 10 feninga znatno uticala, bez obzira koliko god izgledalo minimalno tih 10 feninga, možemo reći da je vlada se odrekla 15% svojih nameta.
17: Mogu li građani sa prosječnim primanjima izdržati sve veća poskupljenja?
22: Ako nam baš treba, nasućemo sigurno 10 litara goriva. Neko će se vozati, naravno više vidite po voznom parku u Bijeljini šta se vozi, jel? Dok obični ljudi imaju sasvim normalna auta od 3000 maraka.
17: Poskupljenje nafte generiše poskupljenje u svim sektorima privređivanja. Rastu i cijene drugih energenata, a suša već uzima danak u poljoprivrednoj proizvodnji, pa je na jesen realno očekivati i poskupljenje hrane.
1: Rezervoari Rekavice i Novi Rekavice na Manjači su na minimumu, zbog čega će tokom dana biti vršeno selektivno puštanje vode. Saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda.
0: U saopštenju se navodi da je u skladu sa planom kontrolisane isporuke vode danas puštena voda sa rezervoara Prijakovci prema Potkozarskim selima. Apel potrošačima da racionalno koriste vodu uputili su iz Ministarstva poljoprivrede.
1: Vodostaj rijeke Save u Gradišci blizu je istorijskog minimuma zbog dugotrajne suše, navode iz odsjeka civilne zaštite Gradiška.
0: Šef odsjeka Slobodan Knežević rekao je da se vodostaj Save spustio na minus 110 cm, da nema naglog opadanja, ali da se očekuje da će dostići istorijski minimum od minus 137 cm. Knežević je naveo da je priliv u Savu iz njenih pritoka minimalan i da će vodostaj biti na istorijskom minimumu za desetak dana.
1: U Republici Srpskoj za podršku zadrugama od 2022. do 2025. godine izdvojeno je oko 23 miliona maraka. Poručeno je na regionalnoj konferenciji Mapa zadruga održanoj u Privrednoj komori Republike Srpske. Predstavljena je i platforma Moja zadruga, koja će povezati aktivne zadruge. U Srpskoj ih trenutno djeluje 110, a cilj je dodatno jačanje zadrugarstva i podsticanje poljoprivrednika na udruživanje. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
3: Predstavljanje rezultata, razmjena iskustava i unapređenje saradnje bili su ciljevi tradicionalne regionalne konferencije za drugarstva, koja je okupila predstavnike zadružnih saveza iz Republike Srpske, Srbije i regiona. Predsjednik Zadružnog saveza Srpske Rajko Kulaga rekao je da je predstavljena i platforma Moja zadruga, koja će na jednom mjestu okupiti aktivne zadruge i omogućiti njihovu bolje povezivanje i vidljivost.
4: I da predstavi svoje poslovanje, svoje proizvode i imat će mogućnost i da koriste platformu za ponudu i potražnju svojih proizvoda.
3: U Srbiji djeluje oko 3000 aktivnih zadruga. Najbrojnije su zemljoradničke, ali se posljednjih godina razvijaju i omladinske, učeničke i zanatske zadruge, rekao je predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
5: Jako perspektivne i kod nas one počele da se razvijaju, to su učeničke zadruge. Uglavnom su one osnovne pri školama, poljoprivrednim školama i drugim vrstama obrazovnih ustanova, jer se mladi ljudi uče zajedništvu, zadrugarstvu i stvaranjem tog finalnog proizvoda.
3: Regionalna konferencija prilika je i za razmjenu iskustava o različitim modelima podrške zadrugarstva. Predstavnik Zadružne proizvodnje Vojvodina Jelena Nestorov poručila je da je zadrugama potrebna snažnija institucionalna podrška.
23: Iz prostog razloga jer su one i nosioci i razvoja i opstanka i poljoprivrede, a i sela. Svaki poljoprivrednik koji odustane od te proizvodnje sigurno odustaje od života na selu, tražeći za sebe egzistenciju na nekom drugom mjestu.
3: U Republici Srpskoj trenutno djeluje 110 aktivnih zadruga. U protekle dvije godine izmijenjene su odredbe zakona o zadrugama kako bi bili pojednostavljeni njihovo osnivanje i poslovanje, podsjetio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Saša Lalić.
24: Ako posmatramo četvrogodišnji period 2022-2025, sve ono što su zadruge ostvarile i njihovi kooperanti kroz podršku ministarstva, ukupna izdvajanja u tom četvrogodišnjem periodu su negdje oko 23 miliona konvertibilnih maraka.
3: U resornom ministarstvu najavljuju kreiranje novih mjera podrške s ciljem da se dodatno ojača sistem zadrugarstva i veći broj poljoprivrednih proizvođača podstakne na udruživanje.
1: U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Doboju u toku je rekonstrukcija krova na fiskulturnoj sali. Sredstva od 100.000 maraka zajednički su obezbijedili grad Doboj i vlada Republike Srpske. Kako teku radovi, zajedno sa predstavnicima grada i škole uvjerio se i resorni ministar. Evo šta su tim povodom izjavili direktor škole Ljubiša Blagojević i ministar prosvjete Borivoje Golubović.
25: Trajno rješenje gdje nećemo imati više problema zato što će se sada dvorana pokriti limenim krovom. Odvodi neće više ići kroz dvoranu, već se izvodi ulicima vani i tako da neće biti više tih problema.
26: Nisu ovo, da kažem, jedini radovi samo ovdje u Doboju. Oni se izvode širom Republike Srpske u preko 80 škola kada su pitala sanacija, adaptacija, dogradnja, renoviranje sanitarnih čvorova, mokrih čvorova, obnavljanje, da kažem, kotlovnica, grijanja, evo kako bi dočekali septembar mjesec početak školske godine na adekvatan način.
1: Iz kulture, audiovizualni centar Republike Srpske potpisao je u Banja Luci ugovore o sufinansiranju 3 kratkometražna animirana filma vrijednosti 168.000 maraka. U Centru za kulturu u Derventi danas su počeli jubilarni 25. međunarodni lindanski pjesnički susreti Prljača 2026. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
27: Podršku audiovizuelnog centra dobili su filmovi Kroz meče u Sonje Đurić, Teška odluka Mladena Đukića i Tajna pataka debelih bataka Tijene Šipka. Kako ističe producent Sanja Đurić, film Kroz mečevu zasnovan je na istoimenom dijelu Petra Kočića.
28: Projekat smo započeli zapravo sa ciljem da ovo poznato djelo Petra Kočića približimo novim generacijama kroz jezik savremene animacije.
27: Direktor audiovizuelnog centra Anja Ilić kaže da je riječ o tematski i stilski različitim filmovima, ali da sva tri imaju veliki značaj za razvoj oblasti animiranog filma u Republici Srpskoj.
28: tako da se jako radujemo proizvodnji ova tri animirana filma za koje vjerujemo da će biti jako uspješni i da će prevazići lokalne granice.
27: Međunarodni i lindanski pjesnički susreti Prljača već četvrt vijeka njeguju srpski jezik, književnost i kulturno stvaralaštvo, okupljajući afirmisane i mlade umjetnike. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je više od 60 pjesničkih radova. Kako ističe iz Srpskog književnog kluba Vihor Milorad Đuđević, program je počeo danas kada su se predstavili pjesnici iz Republike Srpske i regiona.
2: Drugi dan održat ćemo susrete pjesnika, to saborovanje pjesničko na rijeci Ukrini u jednom predivnom ambijentu. Tada bi trebalo da dođu svi oni koji se prijavili na konkurs. Zbornik, naravno, stvar će biti kao i do sada, tradicionalno objavljen, oštampan.
27: Narodna biblioteka Filip Višnjić i književni klub Jovan Dučić-Bijeljina organizuju večeras pjesničko veče pod nazivom Zavičajni pisci sa gostima.
1: Počinje prva sezona Premier Liga BiH u fudbalu. U prvoj utakmici Banjalučki BSK večeras gostuje kod Željezničar. Opširnije Aleksandra Perić.
6: Fudbalerima Banjalučkog BSK-a ovo je prva sezona u elitnom takmičenju na nivou Bosne i Hercegovine. Šampionat otvaraju gostovanjem kod Sarajevskog Željezničara. Trener BSK-a Bojan Puzigaća.
7: Ekipa jako mlada, 2-3 iskusna igrača koja će nam definitivno pomoći u ovoj debitantskoj sezoni. Imamo čast i privilegiju da prvi put u istoriji našeg kluba koji je skoro 100 godina da igramo na elitni rang. I pripala nam je čast i da čak i otvaramo to prvenstvo. Kad idete u goste ekipi Željezničara na Grbavici, oni su uvijek favoriti na svom terenu.
6: David Čavić, fudbaler banjalučkog tima.
8: Sigurno da će biti dobra atmosfera, dobar protivnik i za nas jedna dobra provjera da pokažemo koliko smo zreli taktički i tehnički, koliko smo se spremili i da na jedan dobar način otvorimo sezonu.
6: Utakmica Željezničar BSK počinje u 20 časova. Preostale utakmice prvog kola bit će odigrane predstojećeg vikenda. Radnik će u subotu biti gost Sarajeva, a Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Borac u odbranu titule kreće u nedjelju kada na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik.
1: U drugom dijelu dana na oblačenju s kišu i pljuskove mjestimično. I za sutra popodne su najavljene padavine. O vremenu Đorđe Todić.
9: U 14 časova čemerno ima 27 stepeni, Mrakovica 28, Kneževo, Sokolac, Ham, Pjesak 29, Gacko 30, Mrkonjić-Grad 32, Zvornik, Ribnik, Srebrenica 33, Doboj, Prijedor, Srbac i Šipovo 34, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Rudo i Foča 35, Bileća i Trebinje najtopliji sa 36 stepeni. Danas pretežno sunčano uz razvoj oblaka koji lokalno donose pljuskove sa grmljavinom. Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači te praćeni jakim vjetrom. Na sjeveru i zapadu će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 38, a u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Toliko u dnevniku, vama poštovani slušalci, hvala za pažnju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
10: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena godišnjica stradanja Srba u izbjegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska avijacija 1995. godine.
1: Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac najoštrije osudio šovinističke poruke upućene Srbima.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra u zvaničnoj posjeti Beogradu.
1: Američki lider Donald Trump predstavio novi mirovni plan za Gazu koji bi trebalo da bude realizovan kroz 15 faza.
10: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
11: Hit dana. Radija. Laktar.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno.

Pogodak, radio, laktaši. Hit dana, radija.

0: došli na moj rođendan.
1: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

Marketing Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

si, čija si, čija li si, o, opasna si, pa

Slušamo se i online. Radiolaktaši.com.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriveni. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.